ce rost stare să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte.

ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în starea aceea.

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți, prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe vorbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea,

vizidit. Dumnezeu pentru că tu nu mai crezi. Nici perfectul din defecte, nici ceea ce vezi. Tu ești regina goală, tu ești regina goală, pentru că tu asculti șarpele.

Tu nici tu greșeală. Știi că o faci și totuși ai făcut-o. Fără să mă cunoști, ai făcut-o. Te minți când semn ceva. Te minți. De parcă nu s-o fi întâmplat nimic, m-ai împins din tine. Ești imorală. Ești dezgolită de principii, dar te crezi regină? Ce regină ești tu, mă? Că dacă ai fi regină,